0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

så skal vi ta turen til Texas i USA. Der har jeg plukket ut en amerikansk gitarrist og bluesmusiker. Han har gitt ut 20 album, den karen. Albert Collins heter han, og her kommer Melin, I Ain't Drunk.

Så skal vi ta turen til Sverige. Og der har jeg plukket ut et orkester som var veldig populær på 1960-tallet, nemlig det svenske dansebandet The Shanes. Og her kommer de med melodien Wonderful World.

Så har jeg plukket ut en kvinnelig artist. Det er engelske dama fra Bristol. Hun er både sanger og låtskriver og synger blues og rock. Nemlig Ellis Bailey i lag med orkester The Midnight Band. Og melodien som jeg har plukket ut Don't Let the Green Grass Fool You.

Så skal vi ta turen til Sverige igjen, og da har jeg plukket ut en svensk rock- og metallband fra Göteborg som startet opp I 1986. De en trio, tre karer, men de synger fantastisk, I hvert fall vokalisten. Og de heter så mye som Alien, og den melodien jeg har plukket ut Only One Woman.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

var Daniel O'Donnell med I Need You. Jeg trenger deg. Du var veldig vanskelig å finne. Jeg har leit etter deg I mange, mange lange tider. Men når jeg nå har funnet deg, slipper jeg deg aldri. Og du må bare holde deg til meg. Så Isla Grant her med Every Moment of Every Hour.

Della Tone Christidame, One Dance With You. En dans med deg, og så var han Zelda. Det jo helt fantastisk. De møtes og danser sammen, og første dansen så kjenner han at hun vil jeg ha for resten av livet. Og så kjenner hun det samme, og dermed så blir de gifte. Så har jeg funnet fram en franske her, nemlig Nana Mouskouri med Je reviens chez nous.

Det var Leifen og Friends der med I dypet av dine øyne. Så har jeg jo pleid å ha en tysk også med I disse programmene, og I dag har jeg da valgt Elfi Graf med Wo bist du?

Det var Anita Harris det med Just Loving You. Bare elsker deg. Jeg kan ikke hjelpe for det så, men jeg elsker bare deg. Jeg drømmer om deg om natten, og jeg håper du snart kommer her. Så har jeg funnet Elvis Presley med Suspicion.

Ja, det var Elvis Presley der med suspicion, mistænksomhed. Jeg er full av mistænksomhed, sa han. Hver gang når du kysser mig, så lurer jeg på, er det bare mig du kysser? Hver gang du holder rundt mig og siger du er glad i mig, så lurer jeg på, hvor mange andre siger du det til? Så jeg håber at kærligheden vores gror sig stærkere og stærkere, i alle fall i mig, så at jeg kan ha tillit til dig. Næste nåde er Kati Ryen, en sang om frihed.

var Kati Ryendemme, en sang om frihet. Så har jeg nå funnet Frank Ferrari, og har valgt ut med han, han har jo masse han, så jeg har valgt ut en sang nå som heter Australian Love Song.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Ja. Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Jeg skal nå.
1: Ja.
0: Hvis han heter det da.
1: Nei. Du trodde han heter Have You Seen My Wife, Mrs. Jones?
0: Ja, det trodde jeg. Det passer bedre det.
1: Ja.
0: Ja, nå har du funnet en ny Randai.
1: Jeg har funnet en tilbake igjen til litt country.
0: Det er ikke den der pop it up again?
1: Ja, stemmer det.
0: Alan Jackson?
1: Ja, men det er ikke Alan Jackson som har originalen.
0: Er ikke det?
1: Nei. Det er en som heter Jim Ed Brown.
0: Ja, vel.
1: Han var en tredjedel av The Browns. Han hadde sammen med søster og kone.
0: Åja.
1: Så den kom ut allerede i 67. Alan Jackson hadde man ikke før på 80-tallet i alle fall.
0: Nei. Men det var nødvendigvis toppen til Alan Jackson, er det?
1: Ja. Og på han, Jim Ed Brown, også hadde han, det ble nummer 3 på countrylisten.
0: Så er det?
1: Ja. Han fødde i 34 var han her, og døde i 2015.
0: Ja, vel.
1: Veldig behagelig stemme.
0: Ja.
1: Ligger en hel del på YouTube av The Browns.
2: Ja.
1: Så skal du få høre på originalen av Papa Top.
2: Så flott. Papa Top, okay.

0: Da går vi over til fatstummen nå.
1: Ja, Margie. Ja.
0: Margie, det er B-siden av I'm Ready. Jeg har en tendens å finne B-siden, jeg vet.
1: Ja, men jeg finner det. Ja,
0: utrolig nok så er det mange gode B-siden.
2: Ja. Ja, men jeg synes det er veldig bra, for at folk hører som regel A-siden. Nå får de høre en annen side.
0: Ja. Og så får de to for samme prisen.
2: Ja, visst gjør de det. Ja, ja, ja.
0: Fatstummen kom ut med denne her i 1958.
2: Akkurat. Ja.
0: Og den kom ganske høyt. Det var jo I'm Ready som var oppe på listene da, ja, så denne her fulgte jo bare med.
2: Ja.
0: Ja. Men egentlig ikke han som har originalen på, han er fra 1929.
2: Så pass.
0: Ja. En slags Dixieland-sang.
2: Akkurat. Ja,
0: av en som heter Eddie Cantor.
2: Ok.
1: Ja, han var jo fra New Orleans, han vet du, det er jo Dixie.
0: Ja, det var mye Dixie der.
1: Dixieland der nede.
0: Ja. Då spelar vi Margie.
2: Yes.

0: den er bare fin, den.
1: Det gir veldig gode minner.
0: Ja, ja, det.
1: Ja.
0: Nå skal jeg sette dere på en liten quiz.
2: Ja, ja. Ja.
0: Arnold George Dorsey.
2: Nei, den klarer jeg
1: ikke. Engelbert.
0: Engelbert Humperdinck, det var, han hette, dette som jeg sier, ja, Arnold, ja. George Dorsey.
1: Akkurat.
0: Du kunne tenke deg at du finner på et artistnavn som Engelbert Humperdinck.
2: Det var litt tysk ut.
0: Ja, han, jeg tror han tok en etter en eller annen opera eller operettesanger som hadde dette navnet, uten at jeg skal si det helt sikkert.
2: Ja, han var jo engelskmann, var ikke det?
0: Han var egentlig født i India.
2: Ja, ja, men jeg... Ja, det
0: er Cliff Rick er også fra 50 India.
2: Han det?
0: Ja, ja, ja. Men det skal vi ta med en annen, eller senere anledning. Mm.
2: Ja.
0: Mm. Men han kom ut i 67 med There Goes My Everything,
1: ja.
0: Som egentlig er en country-sang av Jack Green, som kom ut med han året før.
1: Åja.
0: Ja. Og Engelbert hadde jo en fantastisk suksess med denne her.
1: Ja, ja, han sang godt også.
0: Ja, gjorde det. Nå lever jo han bare av konserter i Las Vegas.
1: Sier du det?
0: Der han holder på.
1: Ja, ok.
0: Spiller ikke en plate lenger.
1: Nei.
0: Men han, Rune Larsen i, fra Bergen,
1: ja.
0: Han tok jo og lagde sånn en... hva jeg skal kalle det for gospelsang ut av dette her, han er sånn litt religiøs.
1: Ok.
0: Ja, han om en sang og min glede.
1: Ja, ja.
0: Den ble også veldig populær.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Da hører vi på There Goes My Everything.
1: Ja.

0: Jeg tror jeg har funnet en sånn litt hemmelig for dere der nå. Jeg ikke sikker.
1: Jeg har hørt den titlen.
0: Du har hørt titlen, ja. Ok, da han ikke så hemmelig.
1: Nei,
0: for han ble nemlig nummer 2 i England og 32 i Amerika.
2: Ok.
0: Og den heter The Son of Hickory Hollows Tramp.
2: Ja.
0: Og av en artist fra Louisiana som heter O.C. Smith.
2: Jeg lurer på om ikke Buck Owens også hadde den.
1: Det tror jeg ikke.
0: Det tror jeg heller ikke, nei.
2: Nei, ok. Nei,
0: der er andre som har hatt den. Det er der.
2: Ja.
0: Men han her hadde heller ikke originalen. Den kom ut av en sang, en som heter Johnny Darrell. Også en countryartist.
2: Ja, riktig.
0: Kom ut i 68, og han, O.C. Smith, han ble ikke så gammel. Han 32 var han født og død i 2001. Så vet vi det.
2: Ja.
0: Ja, og så hører vi på han.

0: Dette Radio Kos.
1: Da skal vi ha en tann som ble skikkelig slager.
2: Det ble slager, ja.
1: Ja. Ja.
3: Og den kom i, var det 61, du sa?
1: 61, ja. Ja. Nei, 57 kostet.
3: Ja, da begynner jeg, ja, husker han fra ungdom, helt ungdom, han ser det.
1: Ja. Ja, men han var så populær at han, Ned Miller, som hadde originalen på denne, han ga han på ut på nytt igjen i 62.
3: Ja, ja, det, ja. Ja, jeg ser det.
2: Ja, ja.
1: Han godeste Ned Miller, han har også skrevet den som heter Dark Moon, den får vi ta en annen gang.
2: Å, oh, ja. Ja, jeg husker Tore Jan, det er en av Tore Jan sine.
1: Ja, det kan jeg tenke, men det er hans gata.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg tror vi bare hører på den.
2: Ja.

0: Din favoritt, Magnus, skal vi ha nå.
1: Ja, jeg likte veldig, like veldig godt Marty Robbins, og denne her, som du har plukket ut her, den Devil Woman, det var vel en av de store hans?
0: Det var det, absolutt, ja, ja. Absolutt. Ja, men nummer fem i England og nummer en i Amerika.
1: Ja.
0: Kom ut i 1962, så det en stund siden.
1: Ja, det det, men vi var jo... Men var jo født og vel så det da på den tiden.
0: Var, ja, ja, vi ble vel konfirmerte i 62.
1: Ja, ja, ja, se det, se det, se det.
0: Du ble vel i 63, du, tenker jeg.
1: 64.
0: Ja, ja.
2: Er du ikke helt eldre?
1: Nei.
2: ser som eldre ut, men.
1: Ja. Kona sier jeg holder meg godt.
2: Ja, gjør det. Ja, ja. Det det viktigaste. Ja.
1: Det det viktigaste.
0: Så er det sånn med hårfarge også, vet du, det ligger best svart-hvitt bildet, for da har du bare lyst hår.
1: Det helt riktig, ja, ja.
0: Da hører vi på Devil Woman.
1: Ja.

0: Du lytter nå til Good Old Days.
1: Vi må en liten tur på 70-tallet.
2: Ja, det får gå det.
3: Ja, men det er jo
1: hvis jeg sier 73, så er det jo ganske lenge siden nå.
2: Ja, det er jo det.
1: Er det ikke snart 50 år siden da?
2: Nei, trenger du rippe opp i det? Ja.
1: Det viser jo bare hvordan tid går.
2: Ja.
1: Jeg synes ikke det var så lenge siden, jeg, men. Men i 73 så kom Elton John ut med Daniel.
2: Ja.
1: Og den ble jo en superhit. Han, Elton John, han spilte, har spilt en, til nå det over 50 LP'er.
2: Ja, det vil jeg tro. Ja.
1: Ja. Denne tror jeg var med på den som heter Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player.
2: Akkurat, ja. Akkurat, ja.
1: Vi spilte den Meet i Magics, vet jeg. Finn Petter var flink å synge på den.
2: Ja, ja.
1: Så hører vi hvordan den høres
2: ja,
1: ut.
2: Ja, det gjør vi.

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut, ja vel, jeg vil si en av Skandinavias beste countrysangere. I hvert fall min favoritt, nemlig Mats Råberg I samme orkester I Rankarna. Han både sanger, gitarrist og komponist. Og I det sivile han arkitekt. Og her skal man få han I melodien «You lay a lot of love on me».

Så har jeg plukket ut en melodi av Teddy Eriksson. Han er en sanger og låtskriver, og han synger både country og rock'n'roll. Og melodien vi skal få høre i dag er Let It Rock.

Så skal vi ta turen ned til Holland. Og der er det en kar som er, ja, han er indonesisk hollender da, og han heter Peter Leiten. Han startet opp I 1964 og har vært med I flere band, og her kommer han med den flotte melodien Cold Cold Heart.

Så jeg har funnet ut til jeg har funnet frem en melodi av Rock of Age, og det hollandsk shadowband som spiller melodien Sponanza.

0: impulsados.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
0: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.